boy drama for so yan akaya no mpara me da kwasi emreko emre no bia wo bia be mo channel pe amin ko emaduma amin na me ho ba bia di

0: Brother, so House of Deliverance Ministry, a Breno Enie, Sofu Solo Ewofia, a son of prophet, Nyame Adum, Anomanye Mpatasie Bonsium, Anomanye Mpatasie Bonsium, Ene Eye Juwada, Ne Gyu Juwada, Ese Openi, Eko Henia Ekosu, Ewo Anomanye Mpatasie Bonsium. Ahoye last up, Bonsium Owa Ne Kadadane Hon, Na Unye Sipa, Highways junction na no hwara senka krebia mnyamfo be electric wire da na chi ho na sori no isi e ya sori dan e ya sori dan enye stretch bi na wabo nyame adum kofa bai sofu solo e kamen sofu akwaba
1: e kamen jo so
0: mpo mti sei
1: oduma kuma na na nyankopon adum
0: amade o kuma na na nyankopon
1: osade ye ko
0: asade ye ba
1: kwasem
0: god ye bompae
1: tumi ni ahoden wura wo maye da wase Esan se unyame utumi ade nyina yenti ene ye de evre ahye wo mu ye bompa ye ja etiefo ye tie dwuma die hye wo nsa ye mpa ebone ade srede ne se ma wo ma ebutu afidie ho etie dwuma die obonefo de yade obonefo de ahokere obonefo de animguase obonefo de kukruhwe ase ato wonso na mo wanu masam so chechi wonre mempa ebone made srede ne se ne dai otie ni biara otie me a obonefo agede na shekeji bim sie mani mpiem fri sa keji ne me dai urade ma utumi ne wahoden emonwuna wonom na nsane ne mfri mpokirim ena no pai mesra se onipa biara oje wa urade nyankopon wudi ne otu na mo be piem ewa no ma nje mpatase abem oje ne fa wudi ayesa nipa ne dia ewo Jesus Christ di mu ena ye bo mpai Amen.
0: Amen. Amen. House of Deliverance Ministry. Eye asafo ewo anomanye empatasie bonjum. Se de medika isi suron. Anomanye empatasie bonjum. Sofo, ebede se faifak ni?
1: Osofo safo, enano pe ye babe tiye shun shumun komoni ye di shun shumun asem. Enano pa asemini nina is all about the key. Asemini nina ye safwa. Obiti ya bushu ebi msofo safo, ne kwa asemwe womni se Ono na urade nyakopɔ de abusua ne safoa no.
0: Ahye ne nsa.
1: Ahye ne nsa. Na sɛ bɛyɛ asɛ nipa ne bɛma ne ho kwan. Ama biibi ase wɔ nabrabɔ mu no.
0: Mhm.
1: Ɛno nso yɛ asɛm.
0: Mhm.
1: Me ne wo kasa wonim sɛ abusua bi wɔ hɔ no ma. Enipa baako no onyame pɛ sɛ ɔlifte no. Ɛma sɛ nipa baako no. Ɛfa ne so ma abusua na nipa ne nyinaa no. Ɛtibi di.
0: Mhm.
1: Ɛpono biya wɔ ne safoa yɛ de bi. Ɛpono biya. Ewa ni safwa ya dibi. Sabi sabi huu ba Enshira FM wasi ya udu frondesa. Ya wa safwa ya dibi ya di uram. Ana uram na hape so ba studio. Eno so before so be ura.
0: Entrance one.
1: Yes. Eno so wa ni safwa.
0: Ansana di waba.
1: Ansama di odi be ura studio anka sanso. Kwa nya ni safwa. Ultime fa studio ase main studio ase safwa.
0: Enkwesi
1: ba akuna ni mani miye mani nyajumo.
0: Mm-hmm.
1: Obi tie me wa busua mu obi tie me ofie wo no nyame pɛso wo gyina banane e wa busua nim ema yedie ne nkonim die e ba busua nim me ne wo kase ba ta bia wo ba ne mami ensa ne nyina na wo sofsafo ba ko bi wo ma wo no na urade e te kire busua no e de ase ne so bat ma me na ne nyeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bi asofo safo ni nianom nyina no nyame epeso lift joseph enso ya kwaye ya faso ya di joseph ye dey ya de ne faso
0: onwa ni nianom
1: onwa ni nianom o nanso ni nyina mu no onyame ma safo ano de hye ne nsa yes ama nkunimdie ye de abai enkunimdie ne so baaye no aso ni nianom nso de yen
0: aso
1: Ano pay me katino obi a wo tie me asunsu. Ani e ma di agu. Ewi ase sofo, wo ba ho so a wo so kasa ma wo. Na wo tu ana mo so onyame man sesaye bi yaden.
0: Eba.
1: Ade e na me katino obi a wo tie me sofo safo. Sabi se nipa yare dadam. Na se ya tam na ye tibe de ne kwa yare sabia. Ana wo di afu obi nchen e mo di ane fa ho di. Aye sa ni pa ne dia. I thank God say na no kai sa me ba fidie so. Me ka se obi a wo tie me yare diabetes.
0: Sitire
1: yare. Me says that day no and I'm who say any pa yare good dem no sofo omo do so papa.
0: sikire yadie
2: asikire yadie me da urade nyankopɔ asese nipa biara me turo sa challenge wei onyame na me so ka sa me nka sa asem wo afidie so me da urade asese sankofo na yesu tie baaye no obi abe hu sam papapa wo ye no kwafo
0: ole tu anamo ba
2: wala tu anamo ba da day no obi oba bi ehu sa papa wo ye no kwafo me ne panyi bi sia yo o ye mai hene o se papa tena si akama asem nemu e momti da day no no so be pia mu bi o o so sa fo yade o wa wo ye na wo kwa mpa bo a wa tutuntumada
0: ni brabri ye no
2: ontutuntuma wo se no ma atade
0: si ni brabri no
2: obusa mi sa papa na wo ye de hu sa me kra me yo mai hene
0: wo de ntuma e kwa nyini
2: o so sa fo wo ni maria wo e wa pake de car no filling station and on am from no oba
0: tiawa e tiawa
2: o se papa sa o nkura ba yi ana menim de kura o
0: urubuam service urubuam de bia so kachere kwachere yes sachira wo
2: hm
0: ko we de ntia be bay owu e ba be man owu
2: owu me se that day na na solve sa fo me wu sam kofu yare diabetes e what the ho no
0: si se yare ye
2: e dosho and opai su asadu ruwa biye mo
0: we ye hu adwuma
2: e na no pa me se ye yare no hu adwuma and opai
0: ye wo si che yare
2: obi o wo si che yade ye solve sa fo anya kwa na bra samo ana kura ye danso danso a wo da di fo mu masa kwa kofu aduro fo fo asadi aba
0: aduro
2: o solve sa fo me me se oni mo bi a ni sisi oni mo bi o problem wo ni sisi me se oni mo bi a o problem e wo ni west ni sisi
0: enchiato wo mana
2: enchiato wo mso safo me ma waduro no bottle ba ku sei ti e die o me ma waduro no bottle ba ku sei ya enta sa bottle ne besa no wanka sa o be ba be kan ye wo e di a kere me
0: bi sisi ya ni ye pa o
2: me se me ma na duro bottle ba ku pe on your uncle no onia o meka de ewom enfan tere me asom safo ensra fidie nya fidie ya fidie keto o
0: ntina me busa wono
2: asante ready ase wo pen number 1 a ensra de di kan
0: station bia ni ho
2: station bia ni ho me tere fidie we so aka ni pen enya pen fa sasisie na tia sasisie na ya den me se me nyankopo a tere me duro a me nye na opa na me dia duro ni bi ma o na ko yisu bottle ba ko a osom safo me se bottle ba ko na ensa sadi ya me kan me bu a branch na fidie so brada gu me ni ma se kase papa wo won ka no kure
0: si yere asem na wo kan yo
2: me se si si ya dia sem som safo ade a me onyame mfa nhye me nsa no me modin sabi me tire fidie so adinfu aba nsra afam wa se dodo asa na bo yade afra me tire yade so sa tire e ti obi na e tire ti ti obi e tire yade de obi so wa ko ako ako enko ti o aye bi da wa aye mfa nso nyame ye eni ko nani akonya me mete so a me di yesu nsum numa no aso bza fo wan na toy
0: kai se ni o blante do ya e tire no
2: obi o yare tire yade ene to sa akonya ne de teme
0: no ka pragia
2: pragia ene o to sa de no ene be teme ye musa se oba ye ne sanku anya o di a to be tam sike mu o di sei
0: akoto
2: akoto adia biara aso bza fo me kura wan nyame tuma mbia me eye niama pa o nyame na me so
0: adi adumwo
2: adi ayama nkofu na amwo munso di sadia na ede adumme debi ameka o ma so dan enia ye di tina so dan ni nyina no so safo
0: yeah
2: eye nipa ba ko
0: ni tuya ni nyina
2: obi ne tuya ni nyina abrantia wo ye adwuma an adwuma perform oba me ntana me kacha sa me boa no asedan kan urade se adi ame ye ma no no ta boa no enei ni ya biara egudan so no na di guso we ni ya hwehwu anopai me ka tro biya me maami ya wo no a wono na ya busua no wono acha ba biya wa keka ko na busua dan no sani pa na no pa won tu anamo e wo bi ya den e ko wie bi
0: e wie bi
2: me si e wo bi ya den
0: e wie bi
2: e wie bi anopai ki bi wo no ma wase ya kero ki bi wo ha e wase ya kero asom safo ya shaa die bi o sesika sika eni wura ma busa ho se ya da na kwabena ne ɔte me fa ataade gu baage mu ɛfa mpaboa gu baage mu ɔte mekɔkɔyɛ galamsey tio mekɔkɔyɛ makɔkɔyɛ galamsey akɔyɛ adwuma adwehwɛ agudeɛ ɛde aba fie sɛ woanya saa asafoa no a wotumi nkɔ dabi obi tie yɛ sɛsi a me ne wokasɛ sɔfsafo wabɔ mpayɛ abɔ mpayɛ abɔ mpayɛ but baabi abrabɔ no ɛnneɛma tim a na ɛyɛdɛ ɛtim mpagya bi ama anidasoɔ bi ɛne hɔ meka aberanteɛ bi ɔbaa me nkyɛn ɔba ne wɔne kaprɛ metae bɔ nadanseɛ wɔ ase yi ɔba ne wɔne kaprɛ o meka tera ne sɛ awurade sonsum na me so bɛboa wo na meka
0: ne
2: ɔhɛ nanim
0: dinɔne
2: faafoɔ mfiri buɔ krom buɔ krom ɛba bɛpie mu aberanteɛ ne baayɛ no obi a ɔwɔ asɔɔdaa mu ɔkora ne saa yi sika ɛde maa no aberɛ nakɔ ankyerɛ baaɛ ɛde maa ne sɛ gye nafa kɔyɛ aseda nka awurade sɛ obi a ne ɔda zaro no o onyame alifte no wodeɛ na wokɔ so ɛwo abrabom wodeɛ ne yɛden woto a yɛntɔ ɛyɛ ka ɛyɛ adwuma ɛyɛ yadeɛ promise and fai mama wodeɛ ne yɛakwantuo anɔpae mɛserɛ wo baabi baako deɛ nyinaa de ani hyɛ wo yɛkɔ anoma ngye mpataseɛ bɔ nsuo mu hɔ anɔpai yɛkɔ anoma ngye mpataseɛ bɔ nsuo mu hɔ papa ne ɔte sunsumagya no so no deɛ yɛfrɛ no ɔsɔfo so no no deɛ yɛfrɛ no agya so no no deɛ dodoɔ no afrɛ no ɔdiifoɔ so no no anɔpai ɔno no wɔ ne yɛkɔ ne yɛkɔ a yɛkɔ akɔpa adanseɛ ɔsɔmsafo obi anante soɔ ma ne yɛ
0: sine
2: ɔhwɛ adanseɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔabrabom mese ɔma no a wawoɔ mo no baako bi wɔ nom a ɔno na awurade pa so ɔfa ne so
0: ɛpɛgya
2: abusua no mama no pa isɔre wate sɔmsafo da bia meka asɛmmu me se ɔbaa tan a ɔsɔre ma ne ba no ne ba yiadeɛ bɛn no ɔbaa tan a ɔsɔre ma ne ba no ne ba yiadeɛ ɛbɛn no sɛ wowɔ ɔbaa tan no wɔkɔ mpaebɔ a ɔsɔmsafo fase na mpaebɔ yɛkɔ no amanneɛ ma hu this time yɛnkɔ ne saa ɛyɛ run for your life yes wankasa gyane gye wo kra nkwa hwɛ abusua a wofirim ɛnneɛma nkɔye asɛm to sɛsi a wokua da no ɔne ɛba asɔre fie o na meka asɛm wei wɔ hɔ woda abusua bim na sɔfosafo asɛm to sɛsi a na sɛ wopɛ sika 1000 Ghana
0: na
2: ɔrɛ ɔfoɔ so numbers bɛɛ 700 agu so obi a ntimi kyɛ 1 million nnipa 10 ɛsɛe sɔfosafo asɛm ato critica yɛse yɛpɛ sika
0: 1000
2: cities woɔfa ne bi womaame ne bi wonuanom ne bi ɔfoɔ so numbers agu so more than 700 wonya nnipa 10 na obi atɛ 1 million awɔ sɛ odileti numbers bi firi
0: wabrabom
2: mene wo kasei
0: kaprɛ ni
2: wɔm fa hobɔ yɔnkoɔ bi a asɛm too wahokyerɛ berɛ mu wodwa ntoa no a obɛtumi atwitwa agye wo hwan na wowode wo ho kɔbɔ no ɔte sɛn saa nipa no ade wo ho kɔbɔ no no saa nipa no a wode wo ho kɔbɔ no no
0: sɛ wona fufuo no nyinaa obia ni kaprɛ ɛna ɔmu nyinaa na ɔbɛse ne gufuo no so adestablefo no
2: ɛnyɛ yise
0: ɛwɔ ana afrisi
2: ɛnyɛ yise ɔsɔmsafo hwan na ade wo ho kɔbɔ no ɛna panyidi ɛna panyidi mene ne hyiaɛ ɔwɔ sɔfo panyi samsin agye asɔre wɔ obia frɛ no ɔfa obia frɛ no ɔfa
0: sɛ biribi wɔ no
2: ae obia frɛ no ɔfa me wɔnom ara na ɔfrɛ me na ɔsɛ
0: agyayes
2: me wɔnom ara na ɔfrɛ me sɛ agya na wɔte sɛ nam sɛ ɔnuma a me hoyɛ ɔse menam wofie no anim o ɛna wowɔ he ɛnam sɛ ɔfa me wɔ hɔ mehyɛ soro ɔsɛ deɛ bra mese fam ba wɔ sɛ foka ne ne yɛkɔra deɛ ɔsɔfo ɔde me nam baabi yɛkɔ asase yantam ɔse sɔfo awurade sunsum ka kyerɛ me sɛ menkyɛ wadeɛ ɔsɔfo ɛno ayaa wo awurade sunsum sɛ menkyɛ wadeɛ ɛnam sɛ ɔfa woaka saa ma me ho adwiri me ɛdeɛ ne mayɛ ama wo a awurade sunsum sɛ kyɛ madeɛ ɔse papa mammɔne ta wakyɛ ɔn sɛ wɔfa deɛ ɔne sɔfo panyi agya nkuto ɔne na nante atɛ ɔse papa wobɛ afidie so a ɛnsɛm a onyame na wo so a woka ma monita wa monita wa monita wa monita wo na ho sɛ deɛ onyame sonsom kyerɛ obiaa na ayɛ ɔfa berɛ a mesi asɔɔdan no ɔfa menka bi hyɛ mu ɔsɔfosafo mewɔno ma mewo sɛ anwea wan trip abɛguɔ anwea wan trip ɔpanyi ho ana de baayɛ ɔm se ɔfa papa no menim deɛ mayɛ ama no menim deɛ mayɛ ama no sɔfo ɔdɔme firi nakomam ɔdɔme firi nakomam
0: ne nɔba wɔ fon so a ɛdinti kora sɛ ɛnɛ yɛ wo ya anaa
2: ei mese sɔfosafo menhyia bi da sɛ meda wo mewɔ soro na panyi ate me ato ka baabɛsi fam ɛfrɛ me sɛ sɔfo na wɔi ɛna mese ɔfa mewɔ ɛsoro wɔ sɛ megyina wo fie no anim sibira ɔde me tena akaa mu de me kɔɔ adankɔ a me kwaa no so yɛfrɛ baabi katapilam ɔde me asase yantam ɔse sɔfo ɛka me sɛ menkyɛ wadeɛ ɛhwɛ no anim din megyina wɔ ne ɔma me fɔe ɔsɔfo safoa bi wɔnom na sɛ onyame amfa nom a obi kora wɔnom asɔfosafo ɔni favor wɔ nipa anim nipa anim adom ɔne
0: bi
2: adom mene wo kasɛi obi wɔnom a wɔtɔn ɔni favor yɛde tɔn adeɛ obi tie me ɔyɛ adwuma nanso ɔbɔ bra ɛnso abrabɔ no baabi ɔtim a natim anɔpa meserɛ onipa dasane bi a wotie me anoɛma nkɔi ne titiriw meyɛ biribi a nyɛ yɛfoɔ ɛmfa wo no baabi a wowɔ ɛmfa wo no baabi a wote anɔpa mebutu anoma nyɛ mpataseɛ mebutu anoma nyɛ mpataseɛ ɔsɔfosafo ɛna nɔpɛ wɔ na yare no mɛyɛ yare sa no ho adwuma ntɛm daresua aba no no ɛgya sɛ menhwɛ wɔ na yare ne ntɛm obi a ɔde yadeɛ menom yadeɛ a wopɛ sɛ wobisa ho asɛm na mmom sɔfosafo
0: mesee
2: sɔfosafo
0: yade a ɛdi nipa nya
2: mese ada a mebɛ afidie so a meka sɛ se kyerɛ yadeɛ obi a ɔbɛbɔ asɔre hɔnahɔna wowɔ adeɛ a wode testi afa bra no sɔfosafo ɛhɔ na mehu sɛ sɛ nipa a ɛyare gu daa mu no ɛdɔɔso am telling you ɛfie ɔnom dadaa no wokua da no ɛnipa bɛgu fie ɔnom na nyɛ asɛm ketewa anɔpa yi mesrɛ awurade nyankopɔn sɛ onipa biara sonsomo de yadeɛ ɛba bɛpiem awurade mfa me so nnane nneɛma ma wo panyi bi baa me nkyɛn ɔka kyerɛ sɛ ɔba me nkyɛn panyi bi baa me nkyɛn ɔse ɔka kyerɛ
0: woda
2: yes ɔso ɔne wodi nkɔmmɔ
0: yes
2: ɔno ne first person ɔbae no ɔse mene sɔfo safo kasae ɛna sɔfo safo sɛ memmra yes wobɛtumi aboa me ampaa so ɔbaa me yadeɛ ma no ɔka kyerɛ m sɛ sɔfo so no de wi a mese tie wɔ radio no so ɛne sɛdeɛ me ba wo nkyɛn wosi yɛ me no agye me nsɛm wokua da so panyi bi dii ka ba asɔre fie o ɔba ne sɔfosafo mea me gyina wo ne ɔsɛ abusa me sɛ ɔwɛ sɔfo solo ɛna mbusa sɛ agya woho na abɛhu no ɔse sɔfo solo meho na menhu no ɛnam sɛ hwɛ bɔɔd no so na hwɛ madim ɔse ai ɔsɔfo wadi ɛfa kyɛ me na menim sɛ ɔnkɔlaa ne bia wo ɛnam sɛ ɔnyɛ hwee tena ase sɔfosafo ɔtena ase no ɔhu sa mpa wahyia onyame sunsum adeɛ bi a meda ne de maa no bia no panyi ne ka kyerɛ me sɛ sɔfo masɔmye na mekɔ ne ɛse meyɛ a mewura mfiw yɛwo ada pɛpɛpɛ ɔba wokua da wo yɛwo ada pɛpɛpɛ na panyi no afrɛ me foo so ka kyerɛ me sɛ papa ɛne aduro no a wode maa me no nyameɛ ne mno kurani aduro no aboa me sɛdeɛ ne wɔɔba a na ɔwu no adeɛ yie no a na bɔ ɛna asi n'ani so no meka kyerɛ sɛ ɔpanyi wo deɛ deɛ ɛnyɛ kwa wo ɛnsa bi hyɛ
0: aseɛ
2: yes ɔba wokua da wo ne yɛwo ada so ne wafrɛ me da m ase na panyi a wokyerɛ ne sɛ wɔmmra me nkyɛn asɛm a ɔka kyerɛ me sɛ sɔfo megye wo di na menim sɛdeɛ ɔde ama me no ɛbɛyɛ adwuma ampaa nso ɛyɛ adwuma ɔsɔfosafo mebɛtena afidie so a meka deɛ onyame de adom me o me mese adeɛ biara ɔsoro abɔ bia no me megye di me me deɛ no no medii de sɔfo solo
0: ɔse
2: ɔboa biribia wie ɔhu sɛdeɛ ɔboa bia yɛ dɛn
0: ɛyɛ
2: papa me woba me nkyɛn
0: wonnim hu nimdeɛ na wonim hu mfasoɔ no nyankopɔn se ɛyɛ
2: ɛyɛ ɔsɔfosafo ayo
0: kanka bi na mu wese oyɛ
2: oyɛ
0: na me sɛ ye
2: ye nim di yade kanka bi yade
0: ayɛ
2: abro no ma akra wo bi nim di yade ye enanu kwa do na ba so ndia me ka bi yade si wa so fie o
0: bi oboye bi according to Genesis 131 na me hu sɛ ni oyɛ yina
2: oyɛ bi ayɛ ɔzɔm safo me katra panyi ni oyɛ ɔhene bua wo kwa na so me mu ni di oba na so fie obi a hu sɛ panyi ni sisi akia mi shade se ana bi poa obi din tina ne busa se oyɛ hwan osisofo mi nua ba wo ne me prasa ase ho ana m kacha se opanyi se metimi ayade ama ama oje ne fa ho dia ba sama me ken me ka na so le dem wo metimi ayama ama oje ne fa ho dia ba je sa wo bra me abro no ma tuntum abro no ma oyɛ tuntum afa bi obi sam se papa me ba ba de na m se ano nya wo adwuma me ma adwuma me na sunsum na me so ame ka tro ntifa bra ope bi ba ye o ye fast ko pe bi ba ni bua bua ni bu ni na mi sei enam kacha se ma dania de bi hudie ko na dia duo ni na ko ye ni anhwa de be de e be si osom safo se bi bi da so na wo pa de sa no pan utu wa na mo ye dane e firi so jabe se se adie we ye me ma me na ja no mo dia to mi su dia me mpa e ro ade se sa no ma me am pan so
0: Mrs. Sano.
2: Ewa de se Sano.
0: Tie no.
2: Obi tie mi so safo. O da hun tirem. Ba da bi onye na adi so otu anamo enne. E da kura na eto ensu na eto afamu bra. O de hun na mu na wo ba ne ka tire urade se urade. Huni mo bo. Na se sate bia no.
0: Bit ma so ne ensu ni mu nye. Ensu je se ensu ma ni se beto for the whole day.
2: O so safo me se se ensu kura na egugu a. O de o fam na o mra. Sa wo fa sa jwo we mu bedura sori fi ono ma ozo safo me wo sa sa ni pa me nani aye den abre anope ye hwa mwa efiri ba bi amwa ewo
0: you call David is safoa
2: o se di o call di David and safoa
0: wo tu mo bi ntumi mi
2: na wo tu ma obi ntumi mi
0: no hini so obi ntumi ntu
2: no hini so a obi ntumi ntu
0: so you were the keys of heaven oh
2: yes
0: e wo bi kura
2: he ye dia kura ye woni safoa
0: biye ma wa
2: ayare sa ye woni safoa
0: sa nyon fo woni kristo
2: yes only kristo sa radical se ma biye wo pono ni pa bi ntumi
0: ntu
2: why
0: biye ntumi ntu
2: why na si wa wo nyame si wa biye pono na oba tu
0: biye ntumi ntu
2: obi ntumi ntu ano pa mi the prophet solomon metere so nsuma dwa so abra bi aye adwoada bia adwoada ukuada bia metere so nsuma dwa so ano pa mi ni de ekoso obi na abu kwase a obi na abu kwase a maami pokia ma pokia ma brewa osema sofu solo me ufi asei ahaya ne mewuada first day oba me ncheyo ase sofo ufi ahaya ne mewuada
0: bebi yako
2: ase body aya abomi nsu mi dindi de bia wate a lawyer sa obi a obe prayer de sa sofu sofo first day oba me ncheyo
0: bokunto kwa
2: oni me be kunto kwa se sofo enam se mama na me so ma me ncheyo
0: uche
2: ne
0: wetwe deja
2: ase aya abomi nsu mi dindi maami popia wutie me ano pai me katre obi a wotie me asofo yate ne nsam sradie and me nyam ne ya furu so me ne wukase shaman huna wuhu obi a fa duro ba fo oba no ni nyina egu ne yamu osofo safo so obi yare dia ohunu kwan ase wo kwa yare sabia but obi yare dadam sesia me ne wukase but ono ba fra wo aka cho se kai no mpai bom tie me me ba fidi yesu a me nya kai no mpai bom juma die wo me se wani abira me wanu manje patase se ya bom pa ya namba wa ya ti urade ti na ni mu awu yesu di ni ya yu afrisho me hu ni se wonye serious sam pa bo we sofo safo wo ya sofo pani apostle mu a e ba ye duma
0: e mean tin mean so
2: ai obia sofo safo obia o yare diabetes o ase kai won pa bo ya peke ya urade ti na ni che wo yesu di amen wo ye kanu kura pa ti na no
0: ya kanu chiro
2: obi ti fie je fo so mpa bo wa bra no manje patase odi ani so be fu mazi makro ka odi ani so be fu mazi makro ka o su be si so am post office eni pagugu dem ma so fo ya de na de o ma gudem
0: no han di se na ukai si chire yari
2: diabetes
0: si chire yari
2: odi am gra so fo si chire yari be ku be ma
0: no so onu e ba ko den nam so ye pressure o
2: pressure ne si chire yari o mu nyenu o mu nko nya ba ko
0: adam fo
2: pa odi am gra so na stroke so de ho ayede
0: for the young
2: atim obi a wotie mi asofo safo o yare diabetes me se onko mbao anopo fie wana e fie wana asofo me se obi a yare diabetes onko mbao me ka se we ana ni pa ni se mi di agro me ha me ho mo pa 2 minutes kura ma me yade na di ama ho so o suru ni asase ti ase a obeyi yade e firu so
0: me se o de se de kan pressure no so e
2: so safo pressure why na ba fie wana ma mitimi ma pressure duro afekura de obi onyare pressure me su ni made ya wo me sofo me dia duro ma wa me ana me dia duro ne ma no wa duro na me de ma me hwia bi
0: okay
2: na manom me dia dia ne ma no me hwia bi ne manom
0: duro de nyisa fo nsa no hunu
2: yes me hwia bi ne manom
0: wo hwia wo nwi ko akwa sa wo ye
2: azam sofo fun sa mitimi tenase fiti anopa no nsia kwopem sa last person
0: ebe sorry
2: ebe free asori fi o mitimi tenase ya afa me sori no na mi west
0: eyo ya
2: eya me ya obi a me me yesisi ade aduro ni bi no mitimi bo aduro ni bi 2 days na me ho atome
0: ne so onyi obi ye ma so so won se won
2: dabi dabi dabi dabi ai oso for me den sra ba bi atwa me ho ahia o
0: ya
2: eni pa wo sura de no ntimi ma me nchen me me dia no no obi a wo sura de ntimi ma me nchen obi so awani sofo obi so awani obi so mboni tini mu uwa me office wa no kwa wuduru wa no makonya siwo so obekoto uduru me office wa me si akonya siwo enso obekoto uba bisa sofo a na me bi ba me nchen obedura me office wo uwa wa no ma oso wa se ko
0: okwedin
2: eno sofo a bisa ze ma me wanya uwa mo de onya mpio unsa nko ba bia o oso wa jana de wa no oso wa ontra no ko famra amagani amagana ayede asia akonya siwo maame ne ntrase ne wabun kotobi otimani maame me ya difo afenu wadane difo no oya ne nana ena mse maame me nya nana me ya sofo sofo dia ne kura maame na ade so ade bane ne so but oduru wa no husa amagani amagabi ayede asia osofo me meti sunsun madwa so me kan play wa fidia we so ade bia na oduma nkoma boy bia me metidi tiyani ye sadia wo wasore tira ona nya sana me ma sore me tira me ma no sadia wo wasore etira ono enya sana me ma sore me tira me ma no odia bi bia difo bia de ba ya de bia na nya papa uba na se ye so candle ma wa nya papa to roma wa mo na so candle che roma
0: for this angasa
2: tomo e se wa mo na se che roma
0: wo mo angasa juma
2: isa se wa mo na se che roma
0: de wo mo
2: odia fania ma diagro abrabo ene dia wankasa
0: wabo
2: wabo osofu bisa obi a wotie me ose ne ma nkoyi akofa ne ma firi dubai
0: abegu ayanto
2: wako tudu wako togo wako fa ne ma abegu ayanto otefa ko odi aya kai ne wanpaibo ne dia obebo ba bisa sa dia ne tampa abo ne chi me ne wukasa isofu obi bobra na zo hu ne ho ano ene ma kotia no ene ma nkoyi cheke abusua hu firi mo Saudi ane nya kini dia wasa oye sabi oni pa bi obeka to se sikaduro eni obi oboa wo masof savu sikaduro obi obeka to se eni obi oboa sikaduro na ye nya sikaduro ma obi a wo ni juma bi edi ye ye sikaduro ne fa wo juma yes anoni atuma mpeja no
0: ma juma ne yeto ayato
2: yes anoni atuma mpeja o
0: ki customer se begina ho
2: na wo ni juma bi edi Uni juma bi adi osi akoya juma he akwantra dia ma ya ye bi di dia ma ama dia na fisika nya juma da
0: o so da dem
2: o
0: na e fi di ma no
2: na e fi di ma no osofu
0: we no ye gbe kitu e bi
2: yes
0: be ko na no pa bi kete no so incense na o pum
2: o be ko bi office no o pum incense
0: e wo dan ni
2: e wo dan ni
0: o be agu agu

Yo, abusu ya sabre de ebra so na ye de ayie enka e bosama hodo a ye sa ka no. Ye fa ensom ye ngati foi. Abusu ya e de aba se ye mfa nto omanfo nyina enim se. Wo maame eye madam comfort e champon anadura friend se ama bia ana sisisi e daya wan sori. Ye maame nyem fehia na de so enum. Na abusu ya chese se wa ene ye ho ne da na wo tweda ho entutue ni. Ya me aduma ya wada idi enim ya bosumi junni ni de tosu de duba akono ana wo mbedi na wo tweda e wo pro 3 block k dichem so hafia hotel junction e ben na ya boache jewel shop hono ma obusu ya so to ansa framanfo so mabua won na wo ni wo maame na wo tweda madam e comfort champon ana do friend se amabia ana sisisi odi na wo tweda ti abusu ya ni adofo nyina no emeka wonu mo ehun wejusu eye na wotwe eda wona wote eyipaso ne otuani ne juma katachi kontihine eya tebubu na na afia doyina a wotoso mienu omanhima na na adwa amwako a kontihima na na akwakwa jeyi eye fontun hene eje anade da fom ene abusuapanyu Joshua yeboa ena tabri wono so eti nisu na wote nka won baabi ene nana enima eye kwanso hima no no nuama ema ne nuama bi ene yaw amwako tola owo France nana kwojo amufa alhaji owo London afi Florence amwako hawa Kumasi vaida nyako ewo Kumasi Ukraine sabri wono susu eti nisu ene wura Franklin Ejeyi wone abusua enkaye a wono aka echi nyina de yaw edi awrehuo edi abase yenyina nhyere fa fidi so na abusua yensim oyie se mo fanchemina mehudin no mewra ho yie papa abusua se yemfa ntoma nim se nyame ya adom a ewada edi ya nim yi no yenua ba ene ya di nyina a friend se shila ejiwa enkane na oyee account deputy accountant ewo insure fm adwuma hase na yinyina ene no na eko sister shila me kra dem friend shira daya wan sori onyam finhia no aduanan abusua kire se ne na wotweda nse na wonu ayen hyehyeye e de afa ho nyame eya aduma ya wade di enimu yi no ana omuchese obedi na wotweda ifra no panu nsia ekosi enwumre no mesre awia no mie no ndumie no emu ebekoso ewo fonto ahimfie ewo atebubu abusia si yenyina wa na emu yensi odam adomfo na ejamfo ene wo na wonim yenua ba na friend Shila ejewa sister Shila enkane no ye adwuma wo nhyira fm ha odaya wan sori wo medum wo da wada ebei na oni ye nua ba Shila ejiwa na wo tweda mano nye fe ye nua ba ye wono anko beba amano aye fe dodo na ho keka ene na dijo nya ne ho asem enka na memfa ne kra ensi nhyira fm busu nyina ase ya mabusu nyina dakna e mam kafra Mwisha mwote. Nye wa mwankuwa. Nchi efe msusu ashwira diye. Sanse yu niya bayi. Jume mwano. Ubiye nyana mwa sema nkanta. Kusise wadifriha. Yabeti ya nisi yu niya bashila. Daya wa nsori. Yu nina ima yahun. Yako. Abusia. Enkaibuwa nyumbi mudijaa nchi efe mno. Na wye ye inyina enye. Midi hindi kwesi. Buafu. Amansa nyina abuafo yedamasi enche yani peske ebedi enkomo yini abai ni wuo no aye obia ya bia tia a wonim not a shila kafra emodie ani abuo